0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: Item il-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Kallus. Jerġa' ikunna magħna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien illum tkompli twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom. Viktor Vella fit-taħdida tiegħu illum ikellimna dwar l-edukazzjoni lil-għin mill-iskola. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Il-Prim Ministru Awstraljan jilqa' ftehim ta' paċi imħabbar mill-Istati Uniti u l-Iran. Il-Pulizija Maltija tarresta 10 persuni li kienu Malta legalment u l-Awstralja tingħaqad mar-Renju Unit u l-Kanada fit-tnedija ta' fond tal-paċi imrad biex jappoġġa soluzzjoni ta' żewġ stati għal konflitt Iżraeljan u Palestinjan. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS.
2: Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese laqa' il-ftehim ta' paċi imħabbar mill-Istati Uniti u l-Iran iżda jgħid li għad fadal xi jsir qabel ma' jintemmu l-impatti ta' xhur taġlied. Il-ftehim mistenni jiġi ffirmat uffiċjalment nhar il-ġimgħa fl-Iżvizzera e kif ikomplu joħorġu id-dettalji dwar xemm fil-ftehim. Il-President tal-Istati Uniti Donald Trump jgħid li l-arranġament jinkludi il-ftuħ mill-ġdid ta' l-istret ta' Hormuz fil-waqt l-Iran jgħid li l-implementazzjoni mhux se tibda qabel l-firmar. Anthony Albanese jgħid li l-Gvern Awstraljan se jappoġġja l-isforzi biex jiżgura ftehim dejjimi biex tintemm gwerra li qatlet eluf ta' nies madwar il-vant nofsani u għanqlet kriżi ta' l-enerġija storika.
3: So whilst we want to see the conflict end and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day. It will be at a minimum many months before things return to normal. But we do want to give a shout out as well to the efforts of Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey and other mediating countries as well.
2: Waqt spezzjonijiet fil-Ħamrun u fħal-Qormi, il-Pulizija Maltija arrestat 10 persuni ġejjin mis-Sirja, mil-Gambija, mil-Kosta ta' Lavurju u min-Niger li kienu Malta illegalment. Ħidma oħra saret f'San Pawl il-Baħar għall-arresta 9 persuni mill-Albanija, mis-Sirja, mil-Ghana, mil-Bangladesh, mil-Gambija u mil-Mali. Il-persuni kollha qed jinżammu f'ċentru ta' detenzjoni taħt il-ħarsin ta' l-Aġenzija għas-servizzi ta' detenzjoni sakemm issir il-ħidma biex jintbatu lura f'pajjiżhom. L-Awstralja ingħaqdet mar-Renju Unit u l-Kanada fit-tnedija ta' fond tal-paċi imrad biex jappoġġja soluzzjoni ta' żewġ stati għal konflitt Iżraeljan u Palestinjan. Kull pajjiż se jikkontribwixxi $2 million għal l-inizjattiva li se tiffoka fuq proġetti fil-livelli lokali inklużi dawk ma' gruppi taż-żgħażagħ u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Aktar qabel it-tlet pajjiżi kollha flimkien ma' Franza, New Zealand u n-Norveġja ħabru sanzjonijiet ikkoordinati kontra networks li jifinanzjaw u jappoġġjaw il-vjolenza tal-kolonizzaturi Israeljani kontra il-Palestinjani fix-xatt tal-Punent okkupat. Ħiba Qasas mill-Fondazzjoni Prinċipali għall-Paċi bbażata f'Ġinevra tgħid li tilqa' l-appoġġ għad-dialogu u l-bini tal-fiduċja miż-żewġ naħat.
4: You know, today 86% of Israelis don't trust Palestinians and 94% of Palestinians don't trust Israelis. Both people are trapped in this cycle of mistrust.
2: Il-bank dinji naqqas it-tbassir ta' tkabbir globali tiegħu għal l-aktar livell baxx tiegħu mill-bidu tal-pandemija minħabba l-impatti kontinwi tal-gwerra fil-vant nofsani. Jgħid li it-tkabbir dinji issa

0: Qed intisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira dirett tal-darba oħra dan huwa ġewwaġa inselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
1: SBS Audio.
0: Afas place kont il-frekwenza li trid.
2: Jaħut jaħut għalija, ġumbeħħalama.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabt garwata hai.
7: Far from the partisan politics.
0: Barbarijiet baktar min sitte lingua. Muzika skont il-burdata u podcast interessanti. Ednem Malik. Nizzel l-SBS Audio app jew żur
8: sbs.com.au/audio.
0: Minn hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta miġjub lilkom mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus. Ikollna wkoll rapport miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TBM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Fil-programm illum ikollna wkoll lil Doris Mejla li jitkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija. Waqt li Viktor Bella fit-taħdida tiegħu illum se jkellimna dwar l-edukazzjoni lil-in mill-iskola. Intant waqt li jkompli l-lob ta' tazza ta' dinja l-Awstralja tkompli tiċċelebra r-rebħa ta' Socceroos fit-tazza ta' dinja ta' 2-1 kontra t-Turkija wara li l-iskwadra ta' Tony Popovic għamlet id-debut impressjonanti tagħha fit-tazza ta' dinja tal-FIFA 2026. Is-Socceroos iddominaw l-aħbarijiet u għadhom sal-lum madwar in-nazzjon wara r-rebħa li tibqa' infakra ta' 2-2 kontra it-Turkija nhar il-Ħadd.

0: ir-reżistenza ta' Turkija u dinfulla kbira f'BC Place iżda wkoll ħalla marka fil-kotba tar-records ta' tazza ta' dinja ta' 20 sena u 4 xhur. Nestori Irakunda sar li żar plejer Awstraljan li qatt skorja f'tazza ta' dinja billi qelb ir-rekord ta' Tom Cahill fis-sena 2006 u iċċelebra bl-istil tiegħu. Dawn kienu l-kummenti tiegħu wara l-logħba.
1: We worked extra hard, we fought till the end, and it's just an exciting moment, yeah. You know, you gotta thank the staff, you gotta thank the nation, you know, they all have the belief in me to do so well, and, you know, I felt like today, getting that goal, you know, it was amazing.
0: It-tim Awstraljan kellu 10 players debuttanti fit-tazza tad-dinja, il-coach ewlieni Tony Popovic ġie ippremjat għal din il-mossa kuraġġuża mhux biss bil-gowl ta' Iran Kunda, iżda wkoll bil-gowl keeper debuttant Patrick Beach li ipprovda ftit saves ta' klassi dinjija. Ir-riżultat finalment ġie issiġillat fil-75 minuta minn gowl ieħor ta' player li kien qed jilgħab għall-ewwel darba meta Connor Metcalf xeħet ġewwa minn barra il-kaxxa tal-penalty biex għamilha 2-2. Għat-tieni darba biss fl-istorja is-Socceroos rebħu l-ewwel logħba tagħhom u bekk jinsabu f'pożizzjoni dominanti fil-grupp D. L-Awstralja issa se tiffaċċja lill-Istati Uniti s-Sibt 20 ta' Ġunju.

0: Ed inti simaw il-program bil-Malti minn fuq il-radio ta' l-SBS b'inkomplu ix-xandira tagħna billejn għadu jsal dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mix-xena politika Maltija mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Kallus.
1: Il-Prem-Ministru Roberta Bela ħabbar li l-Parlament serġa' jiftaħ is-Sibt 20 ta' Ġunju wara l-elezzjoni każwali. Wejt 20 ġurnata biss wara l-elezzjoni ġenerali li huwa intervall l-iktar qasir fl-istorja. Waqt intervista il-ħadd il-Prem-Ministru qal li l-Gvern ġdid mill-ewwel se jibda l-ħidma tiegħu waqt li saħaq l-ambizzjoni tal-kabinett il-ġdid li huwa li jibda jimplementa l-programm leġislattiv mill-ewwel. Qabel komplejt li minkejja l-kobor u l-isfidi uniċi, Malta rnexxi laq żomm stabilità fl-enerġija. Waqt il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea baqgħu jiffaċċjaw diffikultajiet. Semma il-prezzijiet tal-fuel u r-rata tal-inflazzjoni li deskrivihom bħala fost l-iktar baxxi fiż-żona euro. Qabel reġa' tenna hawnhekk l-impenn tal-Gvern li jipproteġi l-familji u n-negozji mill-xokkijiet interni waqt li sostna li l-Gvern ikompli jassorbi l-impatt tagħhom biex il-poplu jkollu ċertezza akbar meta l-Gvern jippjana għal futur. Id-deficit tnaqqas għal 2.2% taħt il-level miftiha mal-Unjoni Ewropea wara li l-Eurostat jikkonferma iktar kmieni l-ġimgħa l-oħra li Malta ħarġet mill-proċedura ta' deficit eċċessiv. Il-Prem-Ministru qal li dan huwa għaliex għamilna dak kollu waqt li wieħed li jkompli iżomm mal-wedit li saru matul il-kampanja elettorali. Iddeskriva l-ġimgħa li qegħdin fiha bħala waħda importanti qal li se jmur Brussell għal Kunsell Ewropew dwar il-budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea li jieħu sa l-2034. Wissa li s-suċċess ekonomiku ta' Malta jista' jaħdem kontrina fin-negozjati billi jitnaqsu il-fondi allokati lil Malta. Ħabbar ukoll pjanijiet biex itwaqqaf il-Kummissjoni dwar id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u qal li l-Gvern se jkompli avanza id-drittijiet ċivili u jipproteġi id-drittijiet umani. Wissa li x-xokkijiet retoriċi li instemaw fl-aħħar jiem jirriskjaw li jmur lura il-progress li sar fl-aħħar 13-il sena. Il-Prem-Ministru qal li qed jirrispondi għal din il-retorika perikoluża b'messaġġ ċar permezz ta' din il-liġi u jgħid li l-ċelebrazzjonijiet annwali tal-Pride se jkomplu u l-Gvern ma jippermettix li dak li jinkiseb imur lura xejn mandu jittieħed for granted. Ħabbar iktar riformi għal-liġi

0: regola l-IVF u sosta li waqt li l-bidliet preċedenti għenu ħafna nis, hemm iktar xisir. Indirizzaw kol il-deċiżjoni reċenti tal-kabinet li jneħħi wit iż-żrinġ fiż-żejtun minn żona tal-iżvilupp u deskriva dan bħala li ma kienx għażla faċli għaliex l-art setgħet intużat għall-investiment bħal kumpanija tal-farmaċewtika. Din mhix kwistjoni dwar bini ta' appartamenti, iżda kwistjoni ta' zoning kienet għażla diffiċli. Semma diversi proġetti li qed isiru skont il-pjan fosthom ir-riġenerazzjoni tal-Marsa u l-iżvilupp tal-Imsida Junction. Innota wkoll li dawn ix-xogħlijiet qed isiru kompletament minn kuntratturi Maltin. Il-Prim Ministru qabbel il-Malta in Motion Scheme tal-Partit Nazzjonalista mal-proposti tal-trasport tal-Partit Laburista. Sostna li l-iskema tal-Partit Laburista bħala pjan responsabbli li jġib titjib mingħajr ma jiġu imminati il-finanzi ta' Malta. Qabel semma wkoll il-varar riċenti ta' l-AI for All Course li diġa attira leħ 20,000 applikazzjoni waqt li żgħażagħ qed jażlu jibqgħu jistudjaw. Sejħ dan il-fatt bħala riflessjoni dejjem tikber tal-fiduċja tal-pubbliku fil-viżjoni għal Malta tal-Partit Laburista. Il-Kap Nazzjonalista Alex Borch qal li kellu serħan il-moħħ tal-President tal-Kunsill Ġenerali li hu għandu d-deskrizzjoni bħala kap li jiddeċidi li ma siġġu iċedi. Qal li żamm id-distrett ta' Għawdex fejn kiseb numru rekord ta' voti fejn il-partit idawwar il-folja favur il-PN. Għall-ewwel darba il-partit f'oppożizzjoni rebaħ lil Għawdex. Il-PN rid ikompli jsaħħaħ dan id-distrett u l-istess 12 distrett fejn ukoll kien hemm swing kbira favur il-PN. Borċ qal li jħossu komdu bid-deċiżjoni tiegħu. F'intervista fuq Net TV, Borċ qal li x-Shadow Cabinet se jkun finalizzat ftit wara l-elezzjoni każwali ta' tlieta. Kollox fuq kollox, ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali kien pożittiv minkejja li l-PN ma rebaħx l-elezzjoni. Il-PN żied il-voti fuq kull distrett, inkluż dawk li tradizzjonalment ixaqilbu lejn il-Labor. Dan ifisser li il-gap bejn il-Labor u l-PM naqset kif eluf ta' nies ivvutaw reġgħu għall-PN. Sostna li mijiet resqu lejn il-PN ftit wara r-riżultat tal-elezzjoni. Joffru li jkunu volontiera u jridu jikkontribwixxu lejn il-partit. Borċ qal li l-poplu jemmen minkejja r-riżultat li l-Partit Nazzjonista għandu futur. Impediment biex tibni fuqu tul il-ħames snin li ġejjin. Borċ qal li qed jippjana li jibni partit iktar organizzat u strutturat tul il-leġiżlatura li ġejja. Il-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista se jżomm kuntatt mill-qrib mal-kostitwenti tiegħu jew billi jattendi attivitajiet lokali jew żjarat bib-bib. Alex Borċ ringrazzja li l-kandidati eletti tal-Partit Nazzjonista iżda wkoll li dawk li ma ġewx eletti u ħeġġeġ dawn tal-aħħar biex ikomplu jikkontribwixxu lejn il-partit bi kwalunkwe modi oħrajn.
1: Dak kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus bħarsa lejn ix-xena politika Maltija fdil-aħħar ġimgħa u issa ikompli b'aktar aħbarijiet minn Malta.
0: Qed issir valutazzjoni ta' sitwazzjoni ta' sigurtà tal-ikel u dik veterinarja wara l-isplużjoni tal-kamra tan-nar fis-Salina. L-Awtorità għas-Sigurtà tal-ikel qalet li uffiċjali marru fol-post biex jiġi evalwat kull impatt fuq l-ikel, l-alf, bejjem, l-aziendi agrikoli u attivitajiet marbuta fiż-żona mil-quta. Dew proċessi meħtieġa ta' monitoraġġ u ġbir ta' informazzjoni biex tiġi valutata kull ħsara u telf li seta' ġarrab is-settur agrikolu. Qed issir ħidma mill-qrib mal-bdiewa raħħala produtturi tal-ikel u tal-alf biex tiġi stabilita il-kobor tal-impatt u tingħata guida fejn meħtieġ. Qed jittieħdu miżuri ta' prekawzjoni biex kwalunkwe prodott ma ġiex espost għal kontaminazzjoni bħala riżultat tal-isplużjoni biex dan ma jidħolx fil-kazzjoni.

0: tina tal-iken. Qed titgħodu kampjuni biex tiġi mħarsa wkoll is-saħħa pubblika u s-surta tal-iken. It-tnejn waslet it-tira inawgurali diretta minn JFK Airport New York għal Malta. It-tira tal-Delta Airlines waslet Malta ftit qabel il-wasla skedata ġifieri fil-ħin ta' 28 minuta ta' filgħodu. Abort kien hemm turisti Amerikani madwar 200 fuq din it-tira inawgurali. Is-servizz ġdid kien l-ewwel tħabbar f'Settembru li għadda u se jopra 3 jiem fil-ġimgħa jasal jitlaq minn Malta. It-tnejn, il-ħamis u s-sibt, sa Ottubru li ġej. Il-wasla ta' titira kienet l-ewwel f'għoxrin ta' snin. L-aħħar titira diretta regolari ta' titjuriet bejn Malta u l-Istat Uniti kienu f'snin design wara sħubija bejn l-Air Malta u l-Balkan Airlines. Fejn rajna titjuriet minn Sofija lejn New York b'waqfa f'Malta. Fl-2021 Lufthansa operat 12 titjira chartered bejn New York fl-Istat Uniti u Malta għal ferry cruise passengers. L-Aeroport Internazzjonali ta' Malta għalet li l-attrazzjoni ta' Malta qed dejjem tikber ta' vjaġġaturi Amerikani u laħaq tragwar ġdid bl-ewwel titjira diretta operata mill-linja tal-ajru Amerikana. Il-kap eżekuttiv ta' l-MIA Alan Borch għal il-medja li il-vizitaturi Amerikani kienu l-iktar turisti li nefqu s-sena l-oħra. Il-numru ta' waslit mill-Istat Uniti żdied b'47% fis-sena 2023. Sostna li dawn l-istatistiċi juru li Delta Airlines mhux qed tagħmel qabża f'dak li mhux magħruf iżda qed wieġeb għal domanda dejjem tikber għal vjaġġar lejn Malta fost l-Amerikani. Alan Borch qal li stakeholders fit-turizmu jirrikonoxxu u jħaddnu r-responsabilità tagħhom biex ikunu żgurati li s-servizz bejn Malta u New York ikun ta' suċċess. Il-Prim Ministru Robert Abela Menatija waqt li iddeskriva l-ewwel titjira bħala moment importanti għal pajjiż, din ser issaħħaħ il-konnettività internazzjonali waqt li jinħolqu opportunitajiet ekonomiċi ġodda. Is-servizz il-ġdid jirrifletti l-fiduċja li kumpaniji internazzjonali qed juru f'Malta fl-ekonomija tagħha u anke fis-settur turistiku. Imut l-eks referi internazzjonali Malti Tonio Briguglio. Briguglio kien involut diversi sports u kien jifforma parti mill-Kumitat Olimpiku ta' Malta. Iżda l-iktar infakkar għas-sem kbir li ta' fil-futbol u il-basketball Malti fir-rwol ta' referi. Huwa dam 26 sena referi fil-futbol, meqjus sal-lum bħala wieħed mill-aqwa referis li kellha Malta. Fl-1972 kien magħżul ukoll bħala referi tal-FIFA. Fil-futbol kien dad bil-kontroll ta' xejn inqas minn 35 partita internazzjonali. F'Malta ikkontrolla partiti importanti bejn is-snin 60 u snin 80. Għamel żmien ukoll plejer tal-futbol ma' Santa Venera, Goudia United, Zurri u anke Balzan. Fuq kollox kien opinjonista tal-futbol lokali fuq l-istazzjon nazzjonali.
1: Dakken il-korrespondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Aktar aħbarijiet minn Malta servizz li se jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Tħabbru it-tmien kandidati li ġew eletti bħala membri tal-Kamra ta' Deputati fl-elezzjoni każwali tal-Partit Laburista. Telew 4 nisa u 4 tirġiel. Għal din l-elezzjoni, il-Kummissjoni Elettorali rċiviet 47 nomina mingħand il-kandidati tal-Partit Laburista f'7 distretti elettorali. Id-deputati li se jiffurmaw il-Parlament fil-15 leġislatura ikunu magħrufa aktar tard illum it-tlieta meta jingħaddu il-voti fl-elezzjoni każwali għal 7 deputati oħra tal-Partit Nazzjonalista, ir-rapporta Andrea Rossitto.
2: Fil-kumpless tal-att tal-voti fin-naxxar saret l-elezzjoni każwali għat-tmien siġġijiet li tbatlu mill-kandidati li ġew eletti fuq żewġ distretti f'isem il-Partit Laburista wara li tellet il-polza tas-sekwenza ta'

0: distretti kif sajjinaddu l-att sar b'mod elettroniku u taħt is-sorveljanza tal-partit sabiex jitqies lis-single transferable vote jimxi skont il-liġi. Il-post li tbattal mill-Ministru Clyde Caruana fit-tmien distrett imtela minn Ramon Attart.
1: Issa entużjasta ħafna biex nibda naħdem fit-tim parlamentari tal-Partit Laburista biex inwettqu il-manifest elettorali li għandu jagħmel ħafna ġid fil-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin kollha.
0: Fis-seba' distrett, il-post li tbattal mid-deputat Prim Ministru Ian Borch imtela minn Naomi Kakija.
2: Kuntenta ħafna bir-riżultat, ħdimt ħafna għalih u soddisfattament li nista' nkompinat il-kontribut tiegħi issa fil-leġislatura li jmiss.
0: Fuq id-disa' distrett ġew eletti żewġ kandidati, Rebecca Buttigieġ ħadet is-siġġu tal-Ministru Clifton Grima.
3: Kien l-ikbar privileġġ ta' ħajti li nkun fil-Parlament biex inservi lin-nies ta' 19 distrett fl-aħħar 4 snin li għaddew u issa għandi onur akbar li ser ikolli ċans ieħor biex nkun nista' nerġa' nkun il-vuċi tagħhom flok l-assituzzjoni tal-pajjiż.
0: U fil-post li tbattal mill-Ministru Michael Falzon telet Mara Jameli f'dik li kienet l-ewwel esperjenza tagħha bħala kandidata.
4: Issa ħares il-qudiem biex flimkien mal-membri parlamentari wkoll tal-Partit Laburista inwettqu l-manifest int Malta flimkien.
0: Fit-tieni distrett fil-post li tbattal mill-Prim Ministru Roberta Bela telha Clinta Zoppardi Flores.
5: Minn hawnhekk it-tieni distrett ovvjament hija xi ħaġa romantika tiegħi għax ġej minn hemm, minn Bormla u kont qed nistenna wkoll anke d-disa distrett illi mort tajjeb fih ukoll.
0: Fil-11 distrett fil-post imbattal mill-Ministru Mirjam Dalli ġie elett Alex Muscat.
6: Kuntent illi għattilet darba issa il-11 distrett Mostaw ħattart reġaw għażluni, ovvjament ħanerġa' nitla biex inservi l-kostitwenti kollha tiegħi.
0: Fit-tielet distrett fil-post li tbattal mill-Ministru Chris Fern tela Andy Allul din se tkun it-tielet leġislatura li sa jkun qed iservi fiha.
7: Nixtieq ngħid grazzi lill-aktar mill-2000 300 votant illi fl-elezzjoni ġenerali tawn l-ewwel preferenza u votanti oħrajn. Grazzi mill-qalb lil dawk kollha li mxew il-mixja politika miegħi.
0: U fit-12 distrett fil-post li tbattal mill-Ministru Jonathan Attart ġie elett Franco Merċieqa. L-aħbar waslitlu waqt li kien qed jopera.
8: Grazie, guys. Absolutely. Thank you.
0: Mat-TVM News, il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista, Louis Gatt, spjega lill-kandidati nisa bil-mekkaniżmu tal-ġeneru jiżdiedu wara l-elezzjoni każwali tad-deputati nazzjonalisti li sa ssir nhar it-tlieta li ġej.
9: Irid ikun hemm sa 40% tad-deputati li huma femminili għal daqshand u mbagħad tiskatta dak il-mekkanizmu ħajkun qed iżdiedu nisa wieħed l-oppożizzjoni wieħed lill-gvern. Jistgħu jibqa' se jersa massimu ta' 12, ġifieri jistgħu jiżdiedu jew 2 jew 4 jew 6 jew 8 jew 12. Ovvjament milli qegħdin naraw mir-riżultati qed naraw il-probabilità li ħajkun qed jiskatta li jiżdiedu 12. Jista' jkun hemm istanza fejn jiflok 12 jiżdiedu 10.
0: Intant fuq il-mezzi soċjali tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela feraħ lill-kandidati li ġew eletti. Dr. Bela rad ħajr lill-kandidati kollha f'isem il-Partit Laburista li fl-elezzjoni ġenerali kkampanjaw biex il-Partit Laburista kiseb mandat b'saħħtu u storiku u qal li bl-eżitu ta' dawn l-elezzjonijiet il-grupp parlamentari kompla jissaħħaħ favur ħidma importanti li trid titwettaq f'din il-leġislatura.
10: Dak kien Andrea Rossito jirrapporta dwar il-kandidati li ġew eletti għall-Partit Laburista mill-elezzjoni każwali. Dak is-servizz twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.
11: Għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tiegħek online. Isma l-aħħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment f'sbs.com.au/Maltese. Tieħu pjaċir tisma' l-SBS bil-Malti. Kompli l-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.
10: Qabel nadwa taqsima li imiss fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġini.

0: ġnien infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq in-numru 03-99-4-2-44 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra fuq il-telefon għandna lil Doris Mejla biex tkellibna u tagħtina pariri dwar il-ġinien, illum se twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
1: Grazzi Joe u grazzi intom is-semmija li tibatu il-mistoqsijiet għax dan il-programm Malti li għandna ta' bejnietna kemm hu sabiħ u x'vera u nitalmu flimkien.
0: U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Bernard Muscat minn Ardir fil-Victoria qed jistaqsik dwar is-siġar tal-Pines li jikbru ħafna aktar minn żewġ solari. Qed jistaqsik l-eruq tagħhom perikolużi għal pajpijiet ta' taħt l-art u qed jistaqsik kemm taħseb li huwa l-aħjar ikunu imħawla l-bogħod mid-dar.
1: Iva Bernard, ngħidlek jiena li s-siġar tal-pines kif ukoll bħal conifers jikbru daqs żewġ solari bħal mat-tint li jien personali ġieli narhom meta nkunu sejrin lejn fl-inħawi tal-Blue Mountains dawn Sydney jew lura u ħafna f'dawn il-postijiet. Ma l-ewwel ngħidlek li le fil-ġonna pereżempju Suburban Gardens, all right, jien personali dawn is-siġar ngħidilkom le tħawluhomx. Jekk inti għandek acres jew li ikbar, iva hawnhekk ngħidlek ħawwilhom jekk inti trid. Għaliex l-ħsara li jagħmlu fil-pajpijiet, fil-bini stess li jkun qegħdin ngħixu fihom, dawn is-siġar tant enormi. Kull ma jkun hemm għumdu imxarrab hemm taħt il-ħamrija u jers u nista' ngħidlek anke 10 piedi, 10 metri, 20 metru, ikunu fejn ikunu l-eruq li jkun hemm anke mad-dawra tad-dar li jkun hemm għumdu jixorbu kollox huma u hawnhekk ħsara tista' ssir anke fil-briks tad-dar li inti forsi jkollok. U fil-pajpijiet hawnhekk qalbu kull ma jkun hemm hemm taħt. Fl-opinjoni tiegħi, jekk qiegħda fis-suburban, allura ngħidlek attent le tħawwilhomx. Sara kbira ċerta li jagħmlu.
0: Mistoqsija minn Antida minn Sydney dina qed tgħidlek grazzi Doris talli fakkartna mill-ġdid kif nippreservaw iż-żebbuġ. Issa qed tgħid issa jien dan nagħmlu imma jien l-ewwel inħallih fl-ilma bil-melħ ġol vażetti għal ftit ġimgħat qabel ma naħslu mill-ġdid u impoġġih fiż-żejt. Qed tgħid issa meta niftaħ il-fliexken ta' l-ilma bil-melħ kważi dejjem ikollhom saf tilma maqud qisu imnawwar li nneħħi sewwa. Qed tistaqsik dan ħażina ż-żebbuġ alla volja qed tgħid meta impoġġi ż-żebbuġ fiż-żejt kollox ikun tajjeb. U qed tgħidlek ukoll Doris u xi darba meta jkollok ftit tal-ħin għidilna kif nippreservaw fil-fliexken frott bħal ħawħu għajn baqar.
1: Antida, thank you hit tal-affarijiet li tisma' bl-affarijiet u li tagħmel rigward iż-żebbuġ. Mela li jina għat laħa darba u ma nafx inti tmajtix, ija illi meta qabel tala il-vazetti xħin issa inti għamilt iż-żebbuġ fl-ilma brajn ngħidlu jien ilma u melħ biex joqgħod għal ftit żmien ieħor, qabel tala l-latu trid tagħmel mill-inqas ħanejda hekk pulzir żejt. Ta' żebbuġa, ta' tal-li trid imbasta żejt u hawn biex tissepara inti il-wiċċ ta' dak iż-żebbuġ li huwa marra ġewwa dak il-brajn l-ilma u melħ u bejn u l-latu. U hawnhekk suppost li jekk inti xi tagħmel iż-żejt li jibqa' fil-wiċċ hawnhekk ma jitnawwar xejn, ma jkunx hemm moffa ħalli nitkellem hekk, ipprova din il-biċċa li qiegħda ngħidlek dan il-metodu. Issa, rigward dak li jinti jatli il-għaliex

0: ħaġa sabiħa li aħna namlu darb'oħra iva ngħidilkom kif tippreservaw xi affarijiet bħal ħawħ u frott. Imma ħalli ngħidilkom dawn tnejn ta' malajr rigward din il-mistoqsija li ta' malajr aħna issa nistgħu nagħmlu wkoll. Min għandu bħalissa l-ħafna lumi li bħalma qegħdin ngħidu hija tkollu ssir issa fix-xitwa tippreservaw ta' malajr dan. Kull ma tagħmlu l-lumija alright, taqsmu huwa minn noqs jew ferba ara kemm intom għandkom skont il-vażett jew vażett li għandkom u tagħmlu saf saf saf lumi jimqatta b'nofs jew ferba biċċiet u tagħmlu saf ngħidlu jinmelħ mill-oħxor u għamlu saf ieħor lumi u tibqa' tagħmlu hekk ta' kemm jiġi fil-wiċċ u hawnhekk tagħluqh. U wara pereżempju xi ġimgħatejn jew tlieta taraw jirħi dak il-lumi kemm hu tajjeb u tużaw kif intom tridu mal-ikel. S'intendi trid farfar dak il-melħ minn dik il-biċċa lumija li intom sa tużaw. Ħaġa oħra ta' malajr li tistgħu tagħmlu għax bħalissa wkoll baqa' minn għandu dak iċ-ċilli ngħidlu jien ta' felfel u ġvera. Ikun żgħir, qabluhom ġewwa vażetti wkoll notfa, dan mhux oġġett li sa tippreservaw għal żmien twil, imma mbagħad x'intamluhom fil-vażetti timlewhom bil-ngħidlu jien olive oil u ġvera żejt taż-żebbuġa. U kif tgħidha twaddab ukoll xi ftit balsamic vinegar tajjeb ħafna wkoll, ħalluh f'xi ħoġor tat-tieqa ħalli jisħon u dak iż-żejt jieħu t-toma ta' dak iċ-ċilli li ngħidlek jiena li ma tantx sa jservi hemm fil-ktina għax tibda tużaħ, imma qgħod attenta għaliex it-toma tkun xi naqra waħda taħraq minħabba li dan huwa ċilli. Hawnhekk inħalli f'idejk kif tużaħ.
1: Semmija tagħna minn Landillo fi' New South Wales dina għaltlek Doris għanda il-siġra tal-mandolina imma il-wera isfar ħafna u qed jaqax tista' tagħmel.
0: Iva, ngħidlek jiena li kull ma trid huwa li dejjem tuża is-citrus food bħalma dejjem dejjem ngħid għax fih l-elementi kollha u taqgħux tħabbel moħħok li tixri prodott wieħed jew prodott ieħor hawn bin jgħidlek nieqes mill-magnesium, nieqes mill-ajrin. No, dan il-prodott ta' citrus food li fih kollox dak il-werq li qed jisfar jaqa' ma jimpurtax imma l-ġdid li joħroġ ikun dejjem u jibqa' dejjem aħdar kif għandu jkun.
1: Dil-istess semija Doris qed tgħidlek ukoll li għandha gardinja imma il-weraq kollha qegħdin jisfaru.
0: Iva, dina u koll gardinja u man nixi nejdu xin nitħlu fil-kesħa ta' xitwa l-istess ħaġa bħal donna ninqalbu ġbera dawn l-istaġuni. Kull ma nejdlek għam li laftejt kaw manjura ma d-dawra taħħa u ma nixi nejdu bil-mod il-mod dak li għandu jaqa jaqa li jissa uwa isfar imma nerġa nejt li il-ġdejt kollu jibda ħireċ u jibqa u koll kollu aħdar u sabiħ.
1: Mistoqsija minnant Esther minn Sydney dina qed tistaqsik il-fjura tal-Queen of Night hija l-istess bħal ta' Dragonfruit?
0: Le, Esther, jinxtiebħu, però il-fjura ta' Dragon Fruit hija iktar ikbar mill-fjura tal-Queen of the Night. It-tnejn li huma għandhom il-fwieħa waqt li huma jinfetħu u it-tnejn li huma wkoll tista' tgħid li jdumu lejl wieħed. Però dik ta' Dragon Fruit ġieli ddum anka sa ngħidilha jien l-10 ta' filgħodu. Imma fix-xebb tagħhom qishom jinxtiebħu għaliex bojot għalkemm hemm il-kuluri oħra, imma dawn it-tnejn bojot u għandhom bħal donna stilla fin-nofs tal-qalba tagħhom, verament żbieħ.
1: U l-aħħar mistoqsija ġejja mingħand Mary minn Fairfield. Qed tistaqsik Doris dwar il-pjanta Old Man's Beard. Qed tistaqsik għax qalula li mhux suppost inħawluha aktar fil-ġnien.
0: Iva, Mary, sewa smajtek kintu smajtek jien ukoll dal-aħħar dwar Old Man's Beard jew kif ngħidu aħna bejnietna li fil-fatt hekk kien m'aħna l-Maltin id-daqna taċ-ċieħ. U kemm bi sabiħa titwal titwal tkun ma xi tzokta siġra. Din hija epified vordiri.

berflarja. U r-raġuni qegħdin isibu llum kif ngħid aktar ħajja moderna u iktar jistudjaw u iktar jaraw, qegħdin jaraw illi fil-foresti qegħdin jinqerdu ċertu siġar minħabba din illi old man's beard il għaliex. Kifatta din jekk twadda biċċan fuq biċċa zok tista' tgħid jaqbad mingħajr int ma tħawwel xejn. U li jiġri hu la safar xi jiġitmin li jagħmlu l-bejt tagħhom joħdu minn din old man's beard biex jirranġaw il-bejta tagħhom u dawn il-bejtiet ikunu ġewwa siġar kbar enormi. U xejn din imbagħad hemm imwaħla ma' dik il-bejta tarġa' tibda tikber. Jiġi jirriħ, it-tir, tmur fuq siġra oħra u qegħdin jaraw li qegħdin jiġu invażati iktar fil-foresti. Allura issa li għandna tieħu ħsieb dak li għandek, imma ma jridunix li nagħtu minita l-oħra u ma jridux li fin-nursery insibu u biex nixtruha. U verament kif qiegħda ngħidu dejjem. Affarijiet fil-ġnien tant huma interessanti u li nisimgħu bihom u b'hekk aħna lkoll kemm aħna dejjem nitgħallmu.

Dikkien Doris Mejla u Doris Mejla terġa tkun maħna b'taqsi muħra dwar il-ġinien fil-program ta' bħallum ġima. Infakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien tistgħu iċċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne fuq in-numru 03-994-2244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Waqfa mużikali qabel ngħaddu għat-taqsima li jmissu dinja kanzunetta kompożizzjoni ta' Vince Fabri li jkanta huwa stess il-fatat ta' Strada Stretta.

niżel l-SBS Audio App illum u jibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS u naddu għal l-axħar taqsima tal-program billi Viktor Vella fit taħdida tiegħu illum ser ikellimna dwar l-edukazzjoni lil-in mill-eżamijiet u iċ-ċertifikati.

Sejnë bja pkas li gjerra lidës tjes me tha ilt ajt ma tfajla legje tarana min Malta u la edha fi skola sekundaria Malta stes. Tivra gustusa u brava min familja tajba, thop të studia u friskajel je u friskola sejra tajjeb. Rudi gano asli hasse, ili donna ma ndish bjeb, u le matet hallaq socialment lan asma min u tampara. Passejdu kolli ji iva dedikata l-studju imma mbagħad m'għandix hobbies ta' xejn. Palma rajt darb'oħra meta kien l-student ieħor minn Malta u l-arrit jara l-Opera House lanqas St. Mary's Cathedral ta' Sydney jew l-Art Gallery tal-Pittura, stennejt li bħala student ikun ftit jew wis dilettant ta' l-arkitettura jew tal-pittura. Jew binja kolossali bħal l-Opera House. Magħrufa mad-dinja kollha. Jista' jkun li kont nistenna ħafna fil-fatt mill-istandard tal-edukazzjoni u l-ambizzjoni li jurew, ħassejt li hemm ftit interess f'oġġetti, bini, ecc. Li naqas ngħidu aħna bħala hobbies. Bħalfatt ta' ħadd l-idea. L-edukazzjoni tagħhom kienet limitata u kkonċentrata fuq is-suġġetti prinċipali tal-iskola u wkoll fuq ir-riżultati ta' l-eżamijiet. Ħalfatta tidher edukazzjoni limitata bl-ebda disprezz għax kulħadd jafuh. Imma dan jista' jkun li ġej mis-sistema tal-edukazzjoni tal-post li hija tista' tkun limitata u mmirata lejn il-riżultati jew iċ-ċertifikati. Ikolli insemmi kumment mir-rapport li rajt fuq festival mużikali li sar dal-aħħar fuq il-Fosos tal-Furjana. Li wera id-dispjaċir ta' dak li kitbu tal-awtur li l-folla li kien hemm aktarx eluf ta' żgħażagħ li skont ma qalu iżjed kienu interessati li jipaxxu u jpaxxu jgħidu milli interessati li jisimgħu il-mużika u l-kant li kien jindaq jew jitkanta. Dan tagħmel isejjaħlu etikett soċjali. Fuq kif iġib ruħek fis-soċjetà bħal ngħidu aħna in-nuqqas ta' kummenti jew ftaħir jew mingħajr kritika floka kollu r-riżultat jew nuqqas tagħha mill-edukazzjoni ċivika tal-post.

Das żmien lajta i Education for Life. Jiġifieri edukazzjoni għal ħajja biex titgħallem iva. Imma fuq kollox biex tapprezzaha u tipprova l-esperjenza ta' barra miċ-ċirku tal-professjoni jew trade jew ixini li titaqbad fil-ħajja. Pereżempju ftit ilu mort nara produzzjoni ta' musical ippreżentata mill-istudenti ta' skola sekundarja ta' Sydney. Fejn l-atturi u l-mużiċisti l-ħadu parti tista' tgħid kollha huma studenti tal-istess skola.

kienet produzzjoni famuża bil-ħafna atturi Zaza, ser sejħilhom Budding, għax għadhom fil-bizza l-karriera, u bil-ħafna nies ta' wara il-kwinti li ħadu parti. Esperjenza mhux biss għall-udjenza, imma fuq kollox għall-istudenti stess. Li tagħtihom esperjenza tal-park, tal-mużika, tal-kant, ta' kooperazzjoni, ta' konfidenza personali li tidher qudiem id-dies, insomma, li kollox jgħin fl-edukazzjoni tal-individwu. U dan imbagħad tarahu tħossu kif jitkellmu u kif jaġraw fis-soċjetà u kif jinteressaw ruħhom mhux biss fis-suġġett favorit tagħhom bħal ngħidu waħdu x-xjenza jew l-istorja, imma wkoll ikabbru l-esperjenzi tagħhom f'dan il-każ b'dak li l-bidu li xi darba telgħu fuq il-park.

Dakken Viktor Vella li illum kellimna dwar l-edukazzjoni lillin mill-leżamijietu iċ-ċertifikati. Natu issa ħarsa lejn xi avvenimenti u servizzi għall-komunità fl-istati ta' Victoria u New South Wales. Narafkom li s-sibt l-erba ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahru fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Becus Marsh fil-Victoria ikun hemm ir-Rużarju. Uddisa u barka sagramentali fissatejn ta' wara nofsinhar kulħadd huwa mstieden. Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola f'New South Wales qegħdin jorganizzaw l-imnarja u lejla fil-Busket il-ħadd il-ħamsa ta' Lulju fis-sala tal-parroċċa tal-Good Shepherd fi Plumpton. Mit-8 ta' filgħodu il-qudiem ikun hemm urija ta' karozzi u muturi klassiċi, is-sala tinfetaħ fil-11 ta' filgħodu. U tibqa' miftuħa sas-sitta ta' filgħaxija. Ikun hemm daq u sfin ma' ċali Muscat, esibizzjoni ta' l-arti u oġġetti tal-kultura Maltija, ikun hemm lob tradizzjonali għat-tfal u divertiment ieħor issibu tixtru ikellu xorb Malti kif ukoll barbecue. Idħulu huwa b'xejn u ssibu fejn tipparkjaw, kulħadd huwa mistieden u għall-kull informazzjoni tistgħu iċċemplu lil Emmanuel Vella 0405677064. Il-klab għannejja Maltin fil-Viktoria se jiċċelebraw l-imnarja il-ħadd 28 ta' Ġunju fil-klab tagħhom f'Gooding Street St. Albans mill-10 ta' filgħodu l-quddiem. Fil-11 ikun hemm lana u imbagħad sfin minn gruppi Slovakki u Filippini issibu tixtru ikellu xorb Malti bi prezzijiet moderati kulħadd huwa mistieden. L-Stella Maris Maltese Association fil-Viktoria tarra fil-li ser kollom il-get-together ta' Lulju is-sibt l-erba ta' Lulju mis-sitta ta' fil-axija sal-11 fis-sala tal-Knisja ta' St. Joseph Reservoir. Qabel fil-5 fl-istess Knisja ikun hemm uddisa għal-biljetti u għal-kull tarif tistgħu ċemplu lil Antoinette 0430-515-116. Il-Konfraternita tal-Kavalliri ta' San Pietru San Paul fil-Viktoria qed jorganizzaw lunchin tal-festa il-ħadd 28 ta' Ġunju fl-Italian Club numru 7 Keylor Park Drive East Keylor. Jinkludi ikla ta' 5 korsi bix-xorb ikun hemm briju tal-festa mal-Banda Maltija. Għall-kull informazzjoni u biex tibbukkjaw tistgħu iċċemplu lil Peter Paul Portelli 0431 473 893. Il-ħadd 21 ta' Ġunju fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Becus Marsh se tkun iċċelebrata l-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pino lil Carmen Grima. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm purċissjoni jingħad ir-Rużarju ikun hemm uddisa u barka sagramentali kulħadd huwa mistieden. U nfakkarkom ukoll li kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Becus Marsh ukoll ikun hemm id-devozzjoni ta' l-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda' ir-Rużarju u wara ikun hemm il-qudisa. Kulħadd huwa mistieden.